0: pra todos os DJ. Pega a visão, ó, oh, é assim, ó.
1: Pote, pote, pote, pote, pote, pote, pote, pote, pote, pote, pote, pote, pote, pote, pote, pote, pote, pote, pote, pote, pote, pote, pote, pote, pote, pote, pote, pote, pote, pote, pote, pote, pote, pote, pote, pote, pote, pote, pote, pote, pote, pote, pote, pote, pote, pote, pote, pote, pote, pote, pote, pote, pote, pote, pote, pote, pote, pote, pote, pote, pote, pote, pote, pote, pote, pote, pote, pote, pote, pote, pote, pote, pote, pote, pote, pote, pote, pote, pote, pote, pote, pote, pote, pote, pote, pote, pote, pote, pote, pote, pote, pote, pote, pote, pote, pote, pote, pote, pote, pote, pote, pote, pote, pote, pote, pote, pote, pote, pote, pote, pote, pote, pote, pote, pote, pote, pote, pote, pote, pote, pote, pote, pote, pote, pote, pote